0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za prve današnje vijesti. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je usaglašeni tekst tri zakona koji su neophodni da Bosna i Hercegovina ispuni uslove za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u evrima. Riječ je o zakonima o platnim uslugama, elektronskom novcu i računima za plaćanje koji su ranije usvojeni i u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja koje nisu dio jedinstvenog europskog prostora plaćanja u evrima i zbog toga godišnje gubi više od 100 miliona evra na transakcijama iz inostranstva. Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele su rano jutros zajedničke vazdušne napade na ciljeve u istočnom Iraku. Prema saopštenju centralne komande Sjedinjenih Država, na platformi X meta napada bile su grupe povezane sa Iranom i skladišta oružja i logistički centri terorista koje je Iranska revolucionarna garda usmjerila na napade protiv američkih snaga i saudijske energetske infrastrukture. Kroz Ormuski Moreuz prolaze samo brodovi koje Sjedinjene Države odobre, ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump. Vlasti Irana upozorile su da oni koji preuzmu i koriste zamrznuta iranska sredstva neće moći da prolaze kroz Ormuski Moreuz. Član političkog biroa jemenskih Huta, Dajfala Al-Shami, izjavio je da je taj pokret spreman da proširi obim sukoba sa Saudijskom Arabijom i poručio da će nastaviti operacije čiji je cilj okončanje blokade Jemena. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocijenilo je da je napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru predstavlja akt agresije kojim se krše norme međunarodnog prava. U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginula je jedna osoba, pet ih je ranjeno. Uvođenje viza za državljane Rusije od 1. novembra predstavlja dokaz zavisnosti zvanične Podgorice od stranih pokrovitelja koji nastoje da naruše odnose Crne Gore i Rusije, što će nanijeti štetu samo Crnoj Gori, saopštila je ambasada Rusije u Crnoj Gori. Kancelarija predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zatražila je od državnog tužilaštva da razmotri pokretanje krivičnog postupka protiv predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka. Specijalni zastanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Steve Witkoff i zet američkog predsjednika Jared Kushner mogli bi u narednim nedjeljama da posjete Rusiju, ali konačna odluka još nije donijeta, tako pišu ruski mediji pozivajući se na neimenovani izvor. Sjedinjene Države zaostaju u trci dronova. Rusija proizvodi i do 15.000 dronova dnevno, ovo je izjavio šef Pentagona za dominaciju u proizvodnji dronova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastao se u Bijeloj kući sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom neposredno nakon što je završio razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Izraelski zvaničnik upoznat sa sastankom Netanjahua i Trumpa složio se sa ocjenom Bijele kuće navodeći da je sastanak bio veoma pozitivan i održan u dobroj atmosferi zajedno sa visokim članovima administracije. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da je imao dobar sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i da je razgovor bio usmjeren na licenciranje Kijeva za proizvodnju američkih raketnih presretača i oživljavanje pregovora sa Rusijom. U francuskom regiju Gironda do sada je izgorila površina od gotovo 59.000 fudbalskih terena, a vremenska prognoza i dalje je nepovoljna. Prefektura je naredila da gotovo 4.000 ljudi evakuišu kampove, turističke lokacije i parkove za razonodu u gradu Lacanau. Od početka izbijanja požara više od 220.000 ljudi je preventivno evakuisano u 24 opštine. U zemljotresu jačine 7,1 stepen Richterove skale koji juče pogodio Japan, najmanje jedna osoba je poginula, više od stotinu je povrijeđeno, a najteža situacija zabilježena je u gradu Kashima, gdje se urušio dio trgovačkog centra. Hitne službe javljaju da je 20 do 30 ljudi ostalo zarobljeno unutar objekta. Oko 200.000 ljudi dobilo je naređenje za evakuaciju u Kamamoto i Nagasakiju.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković će i ove godine učestvovati na egzibicionom turniru Šest kraljeva u Rijadu. Na ovom turniru učestvovaće još Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aleksandar Zverev, Alex de Minori, Taylor Fritz. Đoković je i prethodne godine učestvovao, a poražen je u polufinalu od Jannika Sinnera. Slam Šest kraljeva je na programu od 22. do 24. oktobra. Jovo Lukić, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine, mogao bi do kraja ljetnjeg prelaznog perioda da napusti rumunski univerzitet Teak Kluž. Za bosansko-hercegovačkog napadača postoji interesovanje nekoliko klubova, a Univerzitatea je za njegov transfer tražio oko 3 miliona evra. Među zainteresovanim klubovima navodno su njemački St. Pauli, zatim turski Bešiktaš i nekoliko ekipa iz Rusije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Prijedoru sa indeksom 53 i u Zenici sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 15, u Sarajevu i Zenici 16, u Prijedoru 17, u Bijeljini i Doboju 18, u Trebinju 21, u Mostaru 22 i u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, u Hercegovini oko 39 stepeni.

završimo koju reč o sportu da progovorimo, krenut ćemo od najboljeg svih vremena, Novaka Đokovića, koji ponovo ide u Rijad, gde će od 22. do 24. oktobra biti odigran egzibicioni turnir Šest kraljeva, a društvo blago rečeno kraljevsko. Tu su Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aleksandar Zverev, Alex de Minaur i Taylor Fritz, uz Đokovića koji je na turniru igrao i prošle godine, ali u polufinalu izgubio od Jannika Sinnera. Turnir je egzibicioni, ali novac je sasvim stvaran. Šest kraljeva je poznat po onom ogromnom nagradnom fondu, ali i po tome što igrači dobiju ozbiljan keš samo za dolazak. Dakle, ovdje se ne igra baš za čist aplauz i tetke iz trećeg reda. Mečevi će i ove godine biti prenošeni uživo i to na Netflixu, a dok Đoković ide po još jednu ozbiljnu tenisku premiju u svijetu fudbala, pojavila se vijest koja zvuči kao da je neko u FIFA odlučio da sportu doda još jednu kategoriju, a to je investiciono bankarstvo. Predsjednik FIFA Gianni Infantino prema pisanju Financial Timesa navodno razmatra mogućnost da privatnim investitorima proda učešće u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva. I tu stvari postaju ozbiljne. Prema istim tim navodima, FIFA bi osnovala novu kompaniju koja bi preuzela organizaciju i komercijalna prava mundijala, a cijeli posao mogao bi biti vrijedan oko 15 milijardi funti, odnosno blizu 20 milijardi dolara. Navodno su već potpisani preliminarni dogovori o uslovima. U cijelu priču, prema istim informacijama, bila je uključena i administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa. Naravno, Trump kao margarin u sve se trpa, dok bi finansijsku strukturu i proces vodio bankarski gigant JP Morgan. Plan navodno predviđa da svih 211 nacionalnih saveza i članica FIFA dobije određeno učešće. FIFA zadrži većinski paket, dok bi privatni investitori mogli da kupe manjinske udjele, odnosno učešće vrijedne milijarde. I onda možda dolazi najzanimljiviji detalj. Ako bi se sve to realizovalo prema ovom modelu, Gianni Infantino bi nakon isteka aktualnog mandata na čelu FIFA 2031. godine mogao da uzme funkciju komesara nove komercijalne kompanije. Za tu bi funkciju, prema navodima izvora, primao više milijonsku platu. Pa Gianni, sestro slatka. Dakle, svjetsko prvenstvo bi ostalo fudbalsko, ali bi oko njega finansijska infrastruktura počela da liči na nešto između sportske federacije i Wall Streeta. Naravno, sve ovo za sad treba uzeti, jel te, kao navode, a ne kao gotovu stvar. Međutim, UEFA nije čekala da se priča ohladi, da se pokažu te neke stavke, da li su tačne ili ne. Evropska kuća fudbala reagovala je veoma brzo i prilično oštro. Poručili su oni da fudbal nije ničija svojina, FIFA pogotovo, Mundial takođe. Iz Neona stiže jasna poruka, fudbal nije vlasništvo FIFA da bi ga FIFA prodavala. UEFA upozorava da upravljanje fudbalom i njegova budućnost ne mogu postati predmet finansijskih aranžmana bez potpune transparentnosti o tome ko bi na kraju svega toga imao korist. I upravo je to srž cijele priče, jer nije problem samo u tome da se neko dosjetio da svjetsko prvenstvo dobije privatne investitore. Problem je pitanje šta se u stvari prodaje, a to su komercijalna, ako su to komercijalna prava, onda je riječ o stvarno ogromnom biznisu. Ako bi privatni kapital počeo da dobija sve veći uticaj na ono što bi trebalo da bude javni interes svjetskog sporta, onda više ne govorimo samo o novcu, jel da? Jer fudbal je odavno postao industrija, to ćete se složiti vjerovatno sa tom konstatacijom, samo još nije sasvim jasno da li će jednog dana postati investicioni fond koji između dva mundijala organizuje prvenstvo svijeta, a između dvije utakmice zatvara finansijsku konstrukciju. UEFA očigledno ne želi da sazna odgovor na taj način.

0: gađe.
1: Gary John Barden, Hit the Ground Running, i to u 2026. zvuči fantastično. Dobri moji ljudi, dvije priče imam za vas koje idealno opisuju kako danas funkcioniše svijet. S jedne strane pregovori i kalkulacije dok ljudi prebrojavaju zadnju marku, s druge strane potpuni fizikalni i finansijski nadrealizam na drugom kraju planete. Ajmo prvo vijesti iz kuće. Turistički vaučeri u Srpskoj, za koje je u budžetu obezbeđeno oko 2 miliona maraka, ne stižu sada u špicu sezone, odnosno ljeta, nego tek od septembra. Dovitljivo, divno. Plan je 100 maraka po vaučeru uz najmanje dva noćenja, sve bi trebalo da traje do zimske sezone. Zato sad imamo klasičnu situaciju gdje svako gleda iz svog ugla. Ministar trgovine i turizma kaže da sve zavisi od ugostitelja i da se prvo mora raspisati javni poziv u septembru kako bi se vidjelo ko uopšte želi da učestvuje, jer kako kaže ministar, šta građanima vrijedi voucher ako nemaju gdje da potroše? Zašto ranije to nisu radili? Dobro, iz udruženja ugostitelja kažu sjajna stvar, septembar je odličan da se popune prazni kapaciteti van sezone, da se novac sliva u domaću privredu i seoski turizam i da se produže vikendi. I onda dolazi glas naroda iz zdrave logike, iz udruženja potrošača Don iz Predora, pitaju, dobro ljudi, pa ko u septembru razmišlja o turizmu? U septembru kreće škola, kupuju se knjige, plaća se ogrev, stizanje rata i obaveze. Ljudi koji su računali na te vaučere za ljetovanje sad moraju da kalkulišu kako da pokriju školske troškove, pa je veliko pitanje koliko će ih uopšte moći stići bilo gdje. Pored vaučera, ministarstvo pregovara i o posebnoj kreditnoj liniji sa investiciono-razvojnom bankom za ulaganja u turizam, ali detalje još uvijek drže u tajnosti, naravno. I ako mislite da su naši problemi sa terminima komplikovani, pazite što se dešava u Las Vegasu. Tamo je temperatura 24. jula skočila na 43 stepena. I šta se dešava kad je tolika vrućina? Fizika kaže ili avion lakši ili ostajemo na zemlji. Tako da avioni doslovno ne mogu da polete ako su puni. I što rade aviokompanije? Pošto moraju da izbace i do polovine putnika iz aviona da bi uopšte poletjeli, počeli su na gejtovima, odnosno na kapijama, da nude cash. Ljudima nude i do 2500 dolara u kešu, samo da dobrovoljno izađu iz aviona, ne lete taj dan. Zamislite taj moment, dođete na aerodrom spremni za put i neko vam na gejtu kaže, evo ti 2500 dolara da sjedneš, popiješ kafu, ne letiš nigdje. Preko 580 letova je odgođeno ili pomjereno zbog vrućina. Dakle, u Americi vam plaćaju bogatstvo samo da ostanete kod kuće jer je pretoplo da letite, a kod nas vam daju 100 maraka za odmor tek da kad vam stignu račun za drva i za knjige.

veštačke inteligencije nazvane Kimi 3. Odnosno Kimi K3. Eto, ajde da prevedemo na naš. I Amerikanci su se u momentu preznojili. Direktor platforme Arena izjavio da je ovo možda i najveće i najvažnije izdanje godine, jer je kineski model zasijao na sam vrh po sposobnosti pisanja koda. I sve to se dešava u trenutku dok u Šangaju traje svjetska konferencija o vještačkoj inteligenciji, gdje kineski predsjednik Xi Jinping kaže da vještačka inteligencija ne treba da bude solo nastup jedne zemlje, nego simfonijska globalna saradnja. U pozadini je čista trka u naoružanju. Amerikanci udaraju sankcije, ograničavaju pristup tehnologiji, Kinezi odgovaraju domaćim razvojem. Huawei izbacuje super računare poput Atlas 950 Superpod ili Moonshot, evo, izbacuje novi model K3 koji je upolo jeftiniji od OpenAI-ovog modela JetGPT 5.6 Sol. Naravno, Amerikanci ih već optužuju za takozvanu destilaciju, odnosno da prepisuju i kradu sposobnosti od američkih sistema, pošto Peking naravno kaže, ma nemate pojma ljudi, mi svoju trku trčimo. U svakom slučaju, da podvučemo crtu, vještačka inteligencija vam ne skraćuje radno vrijeme, nego vas tjera da radite još više. Kinezi i Amerikanci se takmiče ko će napraviti pametnijih robota da vam uzme posao, a ako iznervirate vlasti dok sve to komentarišete na aplikacijama, završite na međunarodnoj potjernici.

jedna od najsavršenijih stvari koje su izašle iz kuhinje grupe Whitesnake. Still of the night, već smo rekli zbog koga. Ja bih da nastavim ovu storiju koja je vezana za 29. jul. Ovog puta ćemo početi od 1966. godine, prvi koncert grupe Cream. Zamislite ovo, Eric Clapton, lik kojeg su već smatrali božanstvom, udruži se sa Gingerom Bakerom i Jackom Bruceom, prva super grupa u istoriji, svirali u nekoj rupi u Manchesteru, zvala se The Twisted Wheel. I pazite sad priču, par mjeseci kasnije neki lik u Londonu popije pivo, uzme

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov komentarisao je tvrdnje njemačkog kancelara Friedricha Merca o njemačkom liderstvu u Evropi i savjetovao mu da se pripremi. Borimo se protiv direktnih potomaka nacista, to su isti ljudi. Kancelar Merc otvoreno kaže da će oni ponovo biti na vlasti u Evropi. Ako ste toliko otvoreni, budite spremni. Zapadne zemlje su spasile nacizam protiv kojeg se borio sovjetski narod, a sada Rusija završava posao Sovjetskog saveza, poručio je šef ruske diplomatije. Kapetan i dva člana posade putničkog trajekta u Gvajani optuženi su za ubistvo nakon nesreće u kojoj su poginule 73 osobe, dok se 30 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Trajekt star 87 godina potonuo je 18. jula tokom plovidbe iz glavnog grada Georgetowna ka sjeverozapadnom selu Port Kaituma.

pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.